0: поня мне дама.
1: Rafu wanu pensi ya da unyankopon ase unyame agwama kunu minimse unyame anu unyame odofu unyame odofu bia de ne radio ato peace fm se obiti nkware ebre bible se bi hunu kre no kre no pene bi tumi amaya de amona no kre no